0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuval niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se jugu.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj

0: With the MC i Show Me Love na Otvorenom. Dobro jutro, 6 sati 14 minuta. Kassandra je tu, Petar Tinje tu, mu ime Wedron. Wedron.
1: Dobro jutro.
0: Yeah. Dalje Topić je na vijestima, jutarnja ekipa s vama je ovog jutra. Danas neko posebno jutro, poseban dan, bizaran dan, lud dan. I svaki put kad igra hrvatska reprezentacija, to se nekako ko neka kolektivna mini pijanost je u zraku.
1: I figurativno i doslovno.
0: Pa da, utakmica u 10 sati na večer. I ja bih htio da sad probamo napraviti jednu stvar. Mi ćemo danas raditi navijačko jutro na Otvorenom. Pa idemo krenuti ovako. Dobit ćeš dobro jutro od nas ako nam se javiš na WhatsApp na broj 0914003355. Kažeš nam za što se spremaš trenutno, kamo ideš, koji je tvoj posao. Samo nam pošalji poruku. Mi ćemo ti reći dobro jutro, ali ne bilo kako dobro jutro, kolege. Čisto da znate. Znači, imamo navijačko dobro jutro za slušatelje. Svako ko nam se javi, dobit će... Dobro jutro! Dobro jutro!
2: Kas!
0: Dobro jutro!
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Treba ćete me kupiti.
0: Znači navijačko dobro jutro ti stiže od nas ili barem od dijela nas. Javi se na WhatsApp broj 0914003355. Reci nam svoje ime, reci nam svoj posao, reci nam zašto ste budni u ovo doba i stiže ti navijačko dobro jutro od nas. WhatsApp je 0914003355. Slušaš Otvoreni. Dobro jutro.

0: Aj. Dance Monkey na otvorenom, 6.32 je, dobro jutro, dođi po svoje navijačko, dobro jutro, ovo je Mare, Mare reci.
1: Dobro jutro, jedna medicinska jutro. Sestra se vozi na posao, nisam se baš nešto naspavala, nadam se da ću i sutra ujutro biti ovako pospana i sretna i zadovoljna i svima lijepi pozdrav i ajdemo, ajmo do pobjede.
0: Ok, Mare, samo za tebe. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Čini mi se da Mare nije baš spavala. Odnosno, ko da je feštala par dana, ali ajde.
0: Možda se pripremala danas za utakmicu, nemam pojma.
3: To je taj navijački glas, kad malo već ode i ona rašpa se pojavi, to je to.
0: To je točno navijački glas. A idemo čuti kakav je ovo glas. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, jutro. Vozim se od 3 ujutro, idem za Njemačku. Moram sam kod pas, ne ispavan i da sam kapću večeras izdržat 10 sati da gledam tako
0: pisam. Ajde, evo, hvala ti na javljanju, drž se, ne daj se, jedno navijač koje je do ujutro samo za tebe. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
3: Moramo se još malo.
0: A dobro, gle, pol 7 je jutro.
2: Dajte nam vremena.
0: Još smo mi dobri.

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio. Swam.

0: Dua Lipa svira na radiju, ovaj Training Season na otvorenom. Idući nam je Damjano David sa The First Time. No prvo imamo nekog neriješenog posla.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Ok, prošla je naša posljednja šansa za svoj dres večeras. Zaprešić Boys igra i moja Hrvatska. To je bio znak za slanje SMS-a malo ranije. Spremni smo. Znamo ko je poslao najbrži SMS, pa idemo saznat zajedno. Imaš ga. Melanie, tvoj je dres.
2: A, super.
0: Čestitam.
2: Hvala.
0: Čekaj, uopće nije lako poslati najbrži SMS, prije to ti moramo prvo čestitati.
2: Već se danima trudim.
0: Danima, čekaj, odakle si?
2: Iz Crikvenice.
0: Iz Crikvenice, pozdrav cijeloj Crikvenici. Čekaj, moram pitat. Hvala. Naš slavni šef Ivan Pažanin, je li nešto možda u rodu?
2: Nije, nažalost.
0: Čekaj, sad će biti, mislim. E, šefe Ivane Pažanine, imamo tu Melanie koja je osvojila dres, imate isto prezime, mislim. Javi nam se, spojit ćemo vas. Čekaj, imam još jedno pitanje. Možeš samo recite meni reći, čekaj, nitko neće znati. Jel i tebi Joško Gvardiol naš najzgodniji vatreni?
2: Pa je.
0: Je, ok, dobro. Znači, zagonetka je bila kako treba. Hvala ti na igranju, čestitam još jednom. Dres stiže, ostani na liniji, skupit ću tvoje podatke kasnije. A svi ostali, otvoreni.hr, tamo je sve objašnjeno, nove šanse za osvoji dres na radiju sutra već od ranog jutra kod naših Vedrana, Cara, Kasandre Pućaš i Petra Tina. Dresomanija uz Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.